Radio Alise Plus programmā skan ziņas studijā Juris Saukāns. Latvija un Lietuva rīkos kopīgas militārās mācības Sēlijas poligonā. Par to pēc tikšanās ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem paziņoja Lietuvas prezidents Gitāns Nausēda. Prezidenti parakstīja kopīgu deklarāciju, tajā atkārtoti apstiprināta Lietuvas un Latvijas strateģiskā partnerība, noteiktas kopīgas prioritātes drošības, ekonomikas, enerģētikas, infrastruktūras un citās jomās, tika parakstīta arī starpvaldību vienošanās par sadarbību noziedzības apkarošanā. Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļu plānots slēgt decembra vidū. Daugavpils pašvaldība par gatavību palīdzēt atrast darbu šīs nodaļas darbiniekiem nosūtīja vēstuli Tieslietu un Labklājības ministrijām. Lai varētu organizēt atbalsta pasākumus un koordinēt sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru, valsts institūcijām un darba devējiem, pašvaldība aicina abas ministrijas sniegt informāciju par plāniem attiecībā uz Grīvas nodaļas darbiniekiem un atbildēt, vai plānots nodrošināt pārkvalifikācijas iespējas, karjeras konsultācijas vai citus nodarbināto atbalsta pasākumus. Tieslietu ministrija ir piedāvājusi Daugavpils pašvaldībai pārņemt īpašumā Grīvas nodaļas teritoriju. Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš vakar žurnālistiem pauda, ka valstī būtu jāparedz arī atbalsts slēdzamā Daugavgrīvas cietuma apsaimniekošanai. Šonedēļ teritoriju apseko pašvaldības speciālisti, kuri arī sniegs savu atzinumu. Elksniņš uzsvēra, ka Daugavpils cietokšņa teritorijā jau ir vairāki atjaunojamie objekti, taču visiem līdzekļu nepietiek, tāpēc pašvaldība nav gatava ņemt graustu bez naudas. Preiļu novadā kādam vīrietim par suņa nosišanu draudu cietumsots līdz 5 gadiem. 26. jūnija vakarā Preiļu novada Galēnu pagastā likumsargi noskaidroja, ka 1964. Gadā dzimis vīrietis cietsirdīgi izturējās pret suni, iesita dzīvniekam ar priekšmetu pa galvu, vairākas reizes spēra pa ķermeni, kā rezultātā dzīvnieks gāja bojā. Pēc tam vīrietis suņa līķi aiznesa uz kādas neapdzīvotas mājas telpām, kur to arī atstāja. Brīdī, kad likumsargi ieradās notikuma vietā, vīrietis bija stiprā alkohola rēbumā. Šorīt Ruģeļu mitrājā Daugavpilī izlaida 10 piecgadīgus Eiropas purva bruņurupučus. Bruņurupuči izaudzēti Latgales zoodārzā. Pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt mitrāju ekosistēmu Daugavpilī. Aktivitāte notiek projekta Latvijas un Lietuvas pārrobeža reģiona pilsētu mitrāju bioloģiskās daudzveidības kopīga saglabāšana ietvaros. Studijā bija Juris Saukāns.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Все лучше, чем кажется.
4: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАДЭ проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАДЭ на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesija. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. līdz 23. jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
1: В Гентаро Мэблос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль. Стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMeblos.lv.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества «Латвийск кредитнемей полизипс» программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так, записываю. Акционерное общество «Латвийск кредитнемей полизипс» программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
9: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
10: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika stāstīta pieredze, ka tradicionāli literatūrā un vadlīnijās saules paneļu uzstādīšanā uzsvērta to novietošana dienvidu virzienā noteiktā leņķī. Tomēr, analizējot pieredzi Latvijā un apmeklējot ārvalstu izstādes, bija secināts, ka efektīvākus rezultātus iespējams panākt arī ar citiem paneļu novietojuma risinājumiem. Galvenais mērķis ir panākt, lai elektroenerģijas ražošana sakristu ar lielākā patēriņa stundām. Kā saules paneļus pielāgot tā, lai tie maksimāli izmantotu rīta sauli? Kādas mūsdienās ir pieejamās simulācijas un aprēķinu programmas? Kas palīdz precīzi noteikt, kurā laikā un kādā novietojumā saules paneļi spēj saražot visvairāk elektroenerģiju, stāstīja uzņēmējs Aigars Zīmelis.
11: Droši vien tas, ko es tagad pateikšu, lielai daļai sākotnēji varbūt būs nesaprotam, bet arī tad, kad es sāku pētīt šos saules paneļus vai viņu uzlikšanu, tad visās grāmatās bija rakstīts par šo dienvidu virzienu, par šo noteikto leņķi, un tad es pēkšņi ieraudzīju, ka šis leņķis Polijā ir savādāks nekā Latvijā, un tad es sapratu, ka zeme ir apaļa, jo, tiksim, Polijā tad ir loģiski, ka šis leņķis ir savādāks pret sauli nekā Latvijā, bet braucot uz šīm izstādēm, kad nu, tas redzējis ļoti daudz šo saules paneļus, un tad tu domā, kas ir tas, kas, kā saka, liek attīstīties šai nozarei, kas ražo šos saules paneļus, un tad mēs sapratām, ka tā virzība ir tajā virzienā nevis ar paneli saražot maksimāli daudz, tad, nu, vertikāli likni dabūt, bet dabūt, ka šīs paneles sāk ātrāk ražot un vēlāk viņš beidz ražot. Un tas sakrīt arī ar šo elektroenerģijas patēriņā, teiksim, šo režīmu, kad mēs visi labi zinām, kas ir šīs 5 stundas, un mums ļoti gribās šo rīta sauli un, teiksim, vakara sauli tieši tajā brīdī, kad elektroenerģija ir visdārgākā, tajā brīdī visvairāk arī saražot. Nu, cik ir iespējams saražot tajā brīdī, un tad attiecīgi mēs vairāk neizvēlējāmies šo dienvidu pusi, un mums jumtām orientācija bija, vai ir dienvidu rietumi, dienvidu austrumi, tātad mēs ķeram, teiksim, rīta sauli, ķeram vakara sauli, tas, kas ir pa dienu. Protams, tagad ir neskaitāmas programmas, kur var veikt šīs visas simulācijas, katras var ielikt iekšā savus parametru sēku, jumtu vēl visu var sarēķināt, sazīmēt, iziet šīs simulācijas un ar ļoti lielu precizitāti pateikt, cik konkrētā stacija, tiksim, tajā vietā saražos.
10: Pilnu interviju ar uzņēmēju Aigaru Zīmeli klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
7: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: В Гентаро Мебелос цены тают. Скидки на отдельные товары до 30%. Весь июль стулья с кодом КИН со скидкой 20%. А супер предложение месяца – матрас Nova Sleep Elmo 1,60 м со скидкой 74%. Всего 299 евро. GentaroMebelos.lv.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса плюс.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerka un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienibasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Daugavpils universitāte sāk uzņemšanu jaunajam studiju gadam. Pieteikšanās augstākās izglītības programmām jau no 14. Līdz 20. Jūlijam. Izmanto iespēju studēt budžeta vietās, apgūt pieprasītas profesijas un iegūt starptautiskā dzītu diplomu. Mūsdienīga studiju vide, pieredzējuši pasniedzēji un plašas izaugsmas iespējas. Veido nākotni, kas pieder tev. Nāc studēt Daugavpils universitātē un atver durvis jaunām iespējām.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А, Гайок.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Программа поздравлений.
1: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv. Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника «Балта» предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса плюс.

0: тебя счастье.
1: Программа поздравлений.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Daugavpils medicīnas koledža izsludina uzņemšanu profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Ārstniecība, sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe. Un maksas studiju programmās ārstniecība, ārstnieciskā masāža, estētiskā kosmetoloģija, podoloģija. Kā arī arodizglītības programmā mazinības. Sīkāka informācija pa tālruni 654-37-943 vai www.dmk.lv.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 16. līdz 20. jūlijam ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Čipsiem un dipmercītēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.
1: Программа поздравлений на 101.3.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī – no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis – Mareka Auziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saugāns. Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības ministrijā skata vairākus militāros scenārijus pret Kubu. Viens no tiem paredz 101. Gaisa desanta divīzijas karavīru izsēdināšanu uz salas. Par to vēstīja CBS News, atsaucoties uz ASV amatpersonām. Aizsardzības ministrs Pīts Heksets iepriekš neizslēdz iespēju, ka Kubas jautājums varētu tikt atrisināts ar spēku. Jau jūnijā viņš brīdināja, ka Havanas mēģinājumi iegūt ieročus, kas var apdraudēt ASV, kļūs par iemeslu konfrontācijai. Izlūkošanas dati liecinot, ka Kuba ir iegādājusies vairāk nekā 300 bezpilota lidaparātus, lai veiktu potenciālus uzbrukumus bāzē Guantanamo, ASV flotes kuģiem un Floridai. Galīgo lēmumu aizsardzības ministrija vēl nav pieņēmusi. The Wall Street Journal nesen rakstīja, ka Vašingtona plāno panākt varas maiņu Kubā līdz šā gada beigām. Latvijas ģenerāla prokuratūra sākusi kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām, organizējot nelegālo migrāciju. Šī ir pirmā reize, kad Latvija kriminālu procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. 13. jūlijā saņemts valsts robežsardzes iesniegums, kurā norādīts, ka kopš 2021. Gada augusta robežsardze saskaras ar ilgstošu un sistemātisku migrācijas spiedienu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kas vērtējams nevis kā atsevišķu trešo valstu valsts piedarīgo nelikumīgas robežšķērsošanas mēģinājumu kopums, bet gan kā noziedzīgas organizācijas, kuras sastāvā ir Baltkrievijas robežsardzes struktūra amatpersonas, apzināta un sistemātiska pretiesiska darbība. Iesniegumā norādītās ziņas dod pamatu uzskatīt, ka ir izveidota noziedzīga organizācija, ko veido vismaz 5 personas un kas ir izdarījusi sevišķi smagu noziegumu pret Latviju. Kaitniecība izpaudusies kā sistemātiska Latvijas robežsardzes darbības graušana, bojājot robežas apsargāšanas infrastruktūru, kavējot robežsardzes uzdevumu izpildi un vājinot tās efektivitāti. Krimināla process pat labāk sākts par faktu, nevis pret konkrētām amatpersonām. Kriminālu procesu izmeklēs Ģenerāla prokuratūras valsts drošības aizsardzības departaments. Eiropas padomes deputāti vienojušies sākt sarunas ar padomi par digitālā eiro ieviešanu. Iecerēts, ka digitālais eiro primāri kalpotu ikdienas maksājumiem, nevis uzkrājumu veidošanai. Tas iedzīvotājiem ļautu samazināt atkarību no trešo valstu pakalpojumu sniedzējiem. Digitālais eiro būtu jauns, elektronisks naudas veids, ko emitēs Eiropas centrālā banka un kas darbosies tiešsaistē un arī bezsaistē. Digitālajā eiro tiktu iestrādāti privātuma aizsardzības pasākumi, lielākajai daļai uzņēmumu būtu jāpieņem digitālais eiro kā maksājuma līdzeklis, izņēmumi attiektos uz pašnodarbinātām personām un maziem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem. Digitālais eiro varētu tikt ieviests 2029. Gadā. Augšdaugavas novada dome lēmusi piešķirt 3468 eiro basketbolistes Uļjanas Semjonovas piemiņas zīmes uzstādīšanai un piemiņas pasākumam. Piemiņas zīme tiks uzstādīta pie medumu iespēju pamatskolas ēkas, tās atklāšana paredzēta šā gada oktobrī. Zīme veidojas Daugavpils tēlnieks Romalds Gibovskis. Uļjana Semjonova piedzima vecticībnieku ģimenē Augšdaugavas novada medumu pagastā. Pateicoties ievērojamajam augumam, talantam, neatlaidībai un apņēmībai, viņa kļuva par pasaules čempioni. No 1959. Līdz 65. Gadam topošā sportista mācījās skolas ēkā, kurā tagad atrodas medumu iespēju pamatskola. 2025. Gada decembrī Augšdaugavas novada dome atbalstīja filmu Uļa, piešķirot tās veidošanai 20 000 eiro. Filmas pirmizrāde Latvijas un starptautiskajos kinoteātros paredzēta šā gada oktobrī. Filmas kopējais budžets ir gandrīz 1,8 miljonu eiro. Filmas veidošanu atbalstīja Latvijas Nacionālais kino centrs, Igaunijas kino institūts un Polijas kino institūts. Nākam pirmdienas sijā Daugavpils siltumtīkli veiks hidrauliskās pārbaudes Čerepovas lokālās katlumājas siltumapgādes zonā. No 20. Jūlija pusnakts līdz 21. Jūlija pulkstens 18:00 Čerepovas apkaimes iedzīvotājiem uz laiku tiks pārtraukta karstā ūdens padeve sekojošās adresēs: Kūdras iela 8, Patversmes iela 2., 4., 6., 8. un 10. namā, Augstās ielas 1., 3., 4., 6. un 8. namā un Graudu ielā 3. Studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu bez robežām saturu atbild SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: Izvēlies darba devēju novērtātu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
1: Кафе «Пьеца» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеца», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu, tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laikapstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu. Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
4: Алиса Плюс.

0: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saugāns. Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības ministrijā skata vairākus militāros scenārijus pret Kubu. Viens no tiem paredz 101. Gaisa desanta divīzijas karavīru izsēdināšanu uz salas. Par to vēstīja CBS News, atsaucoties uz ASV amatpersonām. Aizsardzības ministrs Pīts Heksets iepriekš neizslēdz iespēju, ka Kubas jautājums varētu tikt atrisināts ar spēku. Jau jūnijā viņš brīdināja, ka Havanas mēģinājumi iegūt ieročus, kas var apdraudēt ASV, kļūs par iemeslu konfrontācijai. Izlūkošanas dati liecinot, ka Kuba ir iegādājusies vairāk nekā 300 bezpilota lidaparātus, lai veiktu potenciālus uzbrukumus bāzei Guantanamo, ASV flotes kuģiem un Floridai. Galīgo lēmumu aizsardzības ministrija vēl nav pieņēmusi. The Wall Street Journal nesen rakstīja, ka Vašingtona plāno panākt varas maiņu Kubā līdz šā gada beigām. Latvijas ģenerāla prokuratūra sākusi kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām, organizējot nelegālo migrāciju. Šī ir pirmā reize, kad Latvija krimināla procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. 13. jūlijā saņemts valsts robežsardzes iesniegums, kurā norādīts, ka kopš 2021. Gada augusta robežsardze saskaras ar ilgstošu un sistemātisku migrācijas spiedienu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kas vērtējams nevis kā atsevišķu trešo valstu valsts piedarīgo nelikumīgas robežšķērsošanas mēģinājumu kopums, bet gan kā noziedzīgas organizācijas, kuras sastāvā ir Baltkrievijas robežsardzes struktūra amatpersonas, apzināta un sistemātiska pretiesiska darbība. Iesniegumā norādītās ziņas dod pamatu uzskatīt, ka ir izveidota noziedzīga organizācija, ko veido vismaz 5 personas un kas ir izdarījusi sevišķi smagu noziegumu pret Latviju. Kaitniecība izpaudusies kā sistemātiska Latvijas robežsardzes darbības graušana, bojājot robežas apsargāšanas infrastruktūru, kavējot robežsardzes uzdevumu izpildi un vājinot tās efektivitāti. Krimināla process pat labāk sākts par faktu, nevis pret konkrētām amatpersonām. Kriminālu procesu izmeklēs Ģenerāla prokuratūras Valsts drošības aizsardzības departaments. Eiropas padomes deputāti vienojušies sākt sarunas ar padomi par digitālā eiro ieviešanu. Iecerēts, ka digitālais eiro primāri kalpotu ikdienas maksājumiem, nevis uzkrājumu veidošanai. Tas iedzīvotājiem ļautu samazināt atkarību no trešo valstu pakalpojumu sniedzējiem. Digitālais eiro būtu jauns, elektronisks naudas veids, ko emitēs Eiropas centrālā banka un kas darbosies tiešsaistē un arī bezsaistē. Digitālajā eiro tiktu iestrādāti privātuma aizsardzības pasākumi, lielākajai daļai uzņēmumu būtu jāpieņem digitālais eiro kā maksājumu līdzeklis, izņēmumi attiektos uz pašnodarbinātām personām un maziem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem. Digitālais eiro varētu tikt ieviests 2029. Gadā. Augšdaugavas novada dome lēmusi piešķirt 3468 eiro basketbolistes Uļjanas Semjonovas piemiņas zīmes uzstādīšanai un piemiņas pasākumam. Piemiņas zīme tiks uzstādīta pie medumu iespēju pamatskolas ēkas, tās atklāšana paredzēta šā gada oktobrī. Zīme veidojas Daugavpils tēlnieks Romalds Gibovskis. Uļjana Semjonova piedzīma vecticībnieku ģimenē Augšdaugavas novada medumu pagastā. Pateicoties ievērojamajam augumam, talantam, neatlaidībai un apņēmībai, viņa kļuva par pasaules čempioni. No 1959. Līdz 65. Gadam topošā sportista mācījās skolas ēkā, kurā tagad atrodas medumu iespēju pamatskola. 2025. Gada decembrī Augšdaugavas novada dome atbalstīja filmu Uļa, piešķirot tās veidošanai 20 000 eiro. Filmas pirmizrāde Latvijas un starptautiskajos kinoteātros paredzēta šā gada oktobrī. Filmas kopējais budžets ir gandrīz 1,8 miljonu eiro. Filmas veidošanu atbalstīja Latvijas Nacionālais kino centrs, Igaunijas kino institūts un Polijas kino institūts. Nākam pirmdienas jā Daugavpils siltumtīkli veiks hidrauliskās pārbaudes Čerepovas lokālās katlumājas siltumapgādes zonā. No 20. jūlija pusnakts līdz 21. jūlija pulkstens 18:00 Čerepovas apkaimes iedzīvotājiem uz laiku tiks pārtraukta karstā ūdens padeve sekojošās adresēs: Kūdras iela 8, Patversmes iela 2., 4., 6., 8. un 10. namā, Augstās ielas 1., 3., 4., 6. un 8. namā un Graudu ielā 3. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbild, SIA Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmā skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saugāns. Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības ministrijā skata vairākus militāros scenārijus pret Kubu. Viens no tiem paredz 101. Gaisa desanta divīzijas karavīru izsēdināšanu uz salas. Par to vēstīja CBS News, atsaucoties uz ASV amatpersonām. Aizsardzības ministrs Pīts Heksets iepriekš neizslēdz iespēju, ka Kubas jautājums varētu tikt atrisināts ar spēku. Jau jūnijā viņš brīdināja, ka Havanas mēģinājumi iegūt ieročus, kas var apdraudēt ASV, kļūs par iemeslu konfrontācijai. Izlūkošanas dati liecinot, ka Kuba ir iegādājusies vairāk nekā 300 bezpilota lidaparātus, lai veiktu potenciālus uzbrukumus bāzē Guantanamo, ASV flotes kuģiem un Floridai. Galīgo lēmumu aizsardzības ministrija vēl nav pieņēmusi. The Wall Street Journal nesen rakstīja, ka Vašingtona plāno panākt varas maiņu Kubā līdz šā gada beigām. Latvijas ģenerāla prokuratūra sākusi kriminālu procesu par Baltkrievijas robežsardzes amatpersonu darbībām, organizējot nelegālo migrāciju. Šī ir pirmā reize, kad Latvija krimināla procesā vērtēs Baltkrievijas amatpersonu darbības. 13. jūlijā saņemts valsts robežsardzes iesniegums, kurā norādīts, ka kopš 2021. Gada augusta robežsardze saskaras ar ilgstošu un sistemātisku migrācijas spiedienu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kas vērtējams nevis kā atsevišķu trešo valstu valsts piedrīgo nelikumīgas robežšķērsošanas mēģinājumu kopums, bet gan kā noziedzīgas organizācijas, kuras sastāvā ir Baltkrievijas robežsardzes struktūra amatpersonas, apzināta un sistemātiska pretiesiska darbība. Iesniegumā norādītās ziņas dod pamatu uzskatīt, ka ir izveidota noziedzīga organizācija, ko veido vismaz 5 personas un kas ir izdarījusi sevišķi smagu noziegumu pret Latviju. Kaitniecība izpaudusies kā sistemātiska Latvijas robežsardzes darbības graušana, bojājot robežas apsargāšanas infrastruktūru, kavējot robežsardzes uzdevumu izpildi un vājinot tās efektivitāti. Krimināla process pat labāk sākts par faktu, nevis pret konkrētām amatpersonām. Kriminālu procesu izmeklēs Ģenerālprokuratūras valsts drošības aizsardzības departaments. Eiropas padomes deputāti vienojušies sākt sarunas ar padomi par digitālā eiro ieviešanu. Iecerēts, ka digitālais eiro primāri kalpotu ikdienas maksājumiem, nevis uzkrājumu veidošanai. Tas iedzīvotājiem ļautu samazināt atkarību no trešo valstu pakalpojumu sniedzējiem. Digitālais eiro būtu jauns, elektronisks naudas veids, ko emitēs Eiropas centrālā banka un kas darbosies tiešsaistē un arī bezsaistē. Digitālajā eiro tiktu iestrādāti privātuma aizsardzības pasākumi, lielākajai daļai uzņēmumu būtu jāpieņem digitālais eiro kā maksājumu līdzeklis, izņēmumi attiektos uz pašnodarbinātām personām un maziem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem. Digitālais eiro varētu tikt ieviests 2029. Gadā. Augšdaugavas novada dome lēmusi piešķirt 3468 eiro basketbolistes Uļjanas Semjonovas piemiņas zīmes uzstādīšanai un piemiņas pasākumam. Piemiņas zīme tiks uzstādīta pie meduma iespēju pamatskolas ēkas, tās atklāšana paredzēta šā gada oktobrī. Zīmi veidojas Daugavpils tēlnieks Romalds Gibovskis. Uļjana Semjonova piedzima vecticībnieku ģimenē Augšdaugavas novada medumu pagastā. Pateicoties ievērojamajam augumam, talantam, neatlaidībai un apņēmībai, viņa kļuva par pasaules čempioni. No 1959. Līdz 65. Gadam topošā sportista mācījās skolas ēkā, kurā tagad atrodas medumu iespēju pamatskola. 2025. Gada decembrī Augšdaugavas novada dome atbalstīja filmu Uļa, piešķirot tās veidošanai 20 000 eiro. Filmas pirmizrāde Latvijas un starptautiskajos kinoteātros paredzēta šā gada oktobrī. Filmas kopējais budžets ir gandrīz 1,8 miljonu eiro. Filmas veidošanu atbalstīja Latvijas Nacionālais kino centrs, Igaunijas kino institūts un Polijas kino institūts. Nākam pirmdienas jā Daugavpils siltumtīkli veiks hidrauliskās pārbaudes Čerepovas lokālās katlumājas siltumapgādes zonā. No 20. jūlija pusnakts līdz 21. jūlija pulkstens 18:00 Čerepovas apkaimes iedzīvotājiem uz laiku tiks pārtraukta karstā ūdens padeve sekojošās adresēs: Kūdras iela 8, Patversmes iela 2., 4., 6., 8. un 10. namā, Augstās ielas 1., 3., 4., 6. un 8. namā un Graudu ielā 3. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām saturu atbild, SIA Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

studijā Joris Saugāns. Eiropas padomes deputāti vienojušies sākt sarunas ar padomi par digitālā eiro ieviešanu. Iecerēts, ka digitālais eiro primāri kalpotu ikdienas maksājumiem, nevis uzkrājumu veidošanai. Tas iedzīvotājiem ļautu samazināt atkarību no trešo valstu pakalpojumu sniedzējiem. Digitālais eiro būtu jauns elektronisks naudas veids, ko emitēs Eiropas centrālā banka un kas darbosies tiešsaistē un arī bezsaistē. Digitālajā eiro tiktu iestrādāti privātuma aizsardzības pasākumi, lielākajai daļai uzņēmumu būtu jāpieņem digitālais eiro kā maksājuma līdzeklis, izņēmumi attiektos uz pašnodarbinātām personām un maziem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem. Digitālais eiro varētu tikt ieviests 2029. Gadā. Augšdaugavas novada dome lēmusi piešķirt 3468 eiro basketbolistes Uļjanas Semjonovas piemiņas zīmes uzstādīšanai un piemiņas pasākumam. Piemiņas zīme tiks uzstādīta pie medumu iespēju pamatskolas ēkas, tās atklāšana paredzēta šā gada oktobrī. Zīmi veidojas Daugavpils tēlnieks Romalds Gibovskis. Uļjana Semjonova piedzīma vecticībnieku ģimenē Augšdaugavas novada medumu pagastā. Pateicoties ievērojamajam augumam, talantam, neatlaidībai un apņēmībai, viņa kļuva par pasaules čempioni. No 1959. Līdz 65. Gadam topošā sportista mācījās skolas ēkā, kurā tagad atrodas medumu iespēju pamatskola. 2025. Gada decembrī Augšdaugavas novada dome atbalstīja filmu Uļa, piešķirot tās veidošanai 20 000 eiro. Filmas pirmizrāde Latvijas un starptautiskajos kinoteātros paredzēta šā gada oktobrī. Filmas kopējais budžets ir gandrīz 1,8 miljonu eiro. Filmas veidošanu atbalstīja Latvijas Nacionālais kino centrs, Igaunijas kino institūts un Polijas kino institūts. Nākam pirmdienas jā Daugavpils siltumtīkli veiks hidrauliskās pārbaudes Čerepovas lokālās katlumājas siltumapgādes zonā. No 20. Jūlija pusnakts līdz 21. Jūlija pulkstens 18:00 Čerepovas apkaimes iedzīvotājiem uz laiku tiks pārtraukta karstā ūdens padeve sekojošās adresēs: Kūdras iela 8, Patversmes iela 2., 4., 6., 8. un 10. namā, Augstās ielas 1., 3., 4., 6. un 8. namā un Graudu ielā 3. Studijā bija Juris Saukāns.